0: Så der.
1: Veldig, veldig bra. Da hørte vi altså Lil Sims med...
0: Hva det han heter? Det Point and Kill, det heter låta. Altså, han som sang i lag.